Burnham សម្រេចចិត្តឈរឈ្មោះដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះលោក Burnham បានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងស្ដារក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញសម្រាប់ប្រជាជនអង់គ្លេសទាំងអស់ដោយផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់តំបន់ទូទាំងប្រទេសលោកប្រកាសថាលោកកំពុងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយនឹងប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃដែលលោកចូលកាន់តំណែងនៅវិមាន Dovin ផ្លូវលេខ10បន្ទាប់ពីចូលគាល់ព្រះចៅអធិរាជឆាលរួចរាល់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរូបនេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមធំធំជាច្រើនមិនខុសពីអ្នកជំនាន់មុនឡើយរាប់ចាប់តាំងពីសេដ្ឋកិច្ចដែលរីកចម្រើនយឺតយ៉ាវការកើនឡើងនៃថ្លៃចំណាយលើកម្ចីរដ្ឋនិងបន្ទុកសុខកម្មលភាពសង្គមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្រៅពីបញ្ហាក្នុងស្រុកលោកក៏ត្រូវដោះស្រាយសម្ពាធពីក្រៅដូចជាការប្រែប្រួលនៃតម្លៃធម្មពលដោយសារជម្លោះរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ព្រមទាំងគោលនយោបាយមិនច្បាស់លាស់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរទោះបីជាលោកប៊ឺនហាំសន្យាមិនដំឡើងពន្ធសំខាន់សំខាន់ក៏ដោយលោកនៅតែត្រូវស្វែងរកថវិកាប្រមាណ 4.7 លានផោនដើម្បីបំពេញអនុភាពក្នុងផែនការបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយបានលើកឡើងថាលោក Burnham ចាំបាច់ត្រូវបញ្ចេញផែនការសកម្មភាពជាក់ស្ដែងឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រោះបច្ចុប្បន្នគោលនយោបាយរបស់លោកភាគច្រើននៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយដែលអាចធ្វើឲ្យលោកប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនប្រសិនបើមិនមានចំណាត់ការច្បាស់លាស់ណាមួយនោះទេតម្លៃប្រេងពិភពលោកហក់ឡើង90ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលព្រោះភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅពេលបើទ្វារទីផ្សារដោះដូរនាពេលព្រឹកថ្ងៃទី20កក្កដាតម្លៃប្រេងឆៅ Brent បន្តកើនឡើង 3% បន្ថែមទៀតដោយមានពេលខ្លះបានឡើងដល់ 90.8 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាង1ខែកន្លងមកនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រេងប្រភេទ Brent នេះក៏បានកត់ត្រាការកើនឡើងជិត 16% ផងដែរដែលជាការកើនឡើងខ្លាំងបំផុតគិតចាប់តាំងពីខែមេសាមកទន្ទឹមនឹងនេះតម្លៃប្រេងឆៅរបស់អាមេរិក WTI ក៏កើនឡើង 2.6% ឡើងដល់ 84.4 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីកើនឡើងដល់ 15.5% កាលពីសប្តាហ៍មុនតម្លៃទីផ្សារប្រេងមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងដោយសារតែអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបណ្ដាលឲ្យសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនប្រេងតាមច្រកសមុទ្រហូមូសត្រូវរអាក់រអួលរហូតមកដល់ពេលនេះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបើកការវាយប្រហារចំនួន9យប់ជាប់គ្នាអ៊ីរ៉ង់សងសឹកវិញដោយវាយប្រហារគោលដៅនៅគុយវ៉ែតនិងបារ៉ែននៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះភាគីទាំងពីរបានផ្ដោតគោលដៅលើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រនៅមជ្ឈមបូព៌ាអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់កំពង់ផែសមុទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ខណៈអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាខ្លួននឹងកំណត់គោលដៅលើនាវាទាំងឡាយណាដែលល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនតាមច្រកសមុទ្រហូមូសដែលផ្លូវនាវាចរដ៏សំខាន់និងមិនមានចំណែករហូតដល់ 20% នៃបរិមាណប្រេងឆៅនិងអូស្មាន់ទូទាំងពិភពលោកមុនពេលមានចំនួនផ្ទុះឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកក្កដាមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មសមុទ្រអង់គ្លេស UKMTO រាយការណ៍ថានាវាមួយគ្រឿងបានឆាបឆេះនៅភាគពាយ័ព្យនៃតំបន់ឃុំសារបស់អូម៉ង់តំណែងពី LSEG បង្ហាញឲ្យឃើញថាមាននាវាតែ4គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូមូសកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដា

ចំនួននេះមានការធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹងនាវាចំនួន 8 គ្រឿងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមកយ៉ាងហោចណាស់មាននាវាដឹកផលិតផលប្រេងចំនួន 3 គ្រឿងនិងនាវាដឹកប្រេងឆៅខ្នាតធំ 1 គ្រឿងបានចូលទៅក្នុងច្រកសមុទ្រហូមូសដើម្បីទទួលទំនិញអាមេរិកបន្តវាយប្រហារ 9 យប់ជាប់ៗគ្នាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ ដោយអាមេរិកវាយចំគោលដៅសំខាន់អ៊ីរ៉ង់ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការដ្ឋានយោធាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទីតាំងស៊ើបការឆ្នេរសមុទ្រទីតាំងបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលនិងដ្រូនព្រមទាំងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់អ៊ីរ៉ង់បញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលនៃយោធាអាមេរិកបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារទាំងនេះជាការទប់ស្កាត់ការបាញ់នាវាផ្សេងៗរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅច្រកហូមូសនិងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់ក្រោយយោធា
3នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតលោកចាត់ទុកការពលីនេះក៏ព្រោះតែពួកគេមិនចង់ឃើញអ៊ីរ៉ង់បានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងឆ្លៀតប្រមាថថាតំបន់ទាំងមូលនឹងធ្លាក់ចូលចំនួនកាន់តែធំប្រសិនបើគ្មានការទប់ស្កាត់លើទីក្រុងតៃអ៊ីរ៉ង់ទន្ទឹមនឹងនេះអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារដល់ភ្នាក់ផ្អើលលើមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់អាមេរិកនៅសៀរីដើម្បីសងសឹកចំពោះការស្លាប់ទាំងអស់របស់ទាហានខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអារ៉ានសាមិនតែប៉ុណ្ណោះអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបន្តបាញ់ប្រហារមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកនៅបណ្ដាប្រទេសឈូងសមុទ្រប៉ែកអញ្ញាធរកូវេតរាយការណ៍ថាខ្លួនទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់លើសពីនេះទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ក៏បានព្រមានដល់នាវាទាំងអស់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ច្រកហូមូសនៅខាងត្បូងនៅភាគខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកនិងអ៊ូម៉ង់នោះឡើយអ៊ីរ៉ង់សង្កត់ធ្ងន់ថាមានតែខ្សែទឹកដែលបានកំណត់ដោយប្រទេសខ្លួនប៉ុណ្ណោះទើបត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឆ្លងកាត់បានអេស្ប៉ាញគ្រងជើងឯក World Cup លើកទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញក្លាយជាក្រុមម្ចាស់ជើងឯកពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2026បន្ទាប់ពីប្រកួតយកឈ្នះក្រុមការពារតំណែងជើងឯកអាហ្សង់ទីនលទ្ធផល 1-0 ក្នុងរយៈពេល120នាទីក្របបាល់ជ័យជំនះកើតឡើងដោយខ្សែប្រយុទ្ធ Ferran Torri ស្របពេលកីឡាក៏អាហ្សង់ទីនមានសមាជិកត្រឹម10នាក់ក្រោយខ្សែបំរើ Enzo Fernandez បានកាតក្រហមត្រូវដេញចេញពីការប្រកួតនៅចុងវគ្គទី2អេស្ប៉ាញស្គាល់ជើងឯកលើកទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីពួកគេបានឈ្នះម្ដងម្កាលពីប្រតិបត្តិការ FIFA World Cup ឆ្នាំ2010នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលើសពីនេះអេស្ប៉ាញក្លាយជាជើងឯកបន្ទាប់ពីពួកគេគ្រងជើងឯកអឺរ៉ូ2024ដោយកាលដែលពួកគេឈ្នះជើងឯកអឺរ៉ូ2008រួចក៏បន្តឈ្នះជើងឯកពិភពលោកបន្ថែមទៀតចំណែកអាហ្សង់ទីនវិញបន្តកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ដែលនឹងជាលើកទី2បានត្រឹមក្នុងនាមជើងឯករងក្រោយពីពួកគេឈ្នះជើងឯកកាលពីឆ្នាំ2022រួចមកកាលពី World Cup 1986អាហ្សង់ទីនឈ្នះជើងឯកនិងក្រោយមកនៅឆ្នាំ1990ពួកគេបានត្រឹមតែរងជើងឯក

គិតច្រើនមកគិតច្រើនហើយនាំឲ្យអ្នកបានចម្រើនគិតទៀតចុះតែបើគិតទៅនាំឲ្យស្មុគស្មាញច្រើនខ្វល់ខ្វាយច្រើនកាត់វាខ្លីៗខ្លះទៅធ្វើសិនទៅមកខុសចាំគិតទៀតអ្នកគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរឿងថ្ងៃស្អែកបានទាំងស្រុងទេរឿងណាត្រូវកើតប្រឹងខាត់បណ្ណាក៏ខាត់មិនបានមិនមែនថាមិនខ្វល់មិនត្រៀមទុកទេគិតបង្ការទុកចុះធ្វើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានតែកុំអង្គុយបង្កើតរឿងមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអីប្រឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងថ្ងៃនេះរឿងថ្ងៃស្អែកចាំស្អែកចាំជួបមកបានល្អចាត់ទុកថាបុណ្យល្អតែបើជួបរឿងមិនល្អប្រឹងដោះស្រាយទៅកុំរអ៊ូអីជីវិតគឺចឹងឯងបើដោះហើយដើរទៅមុខទៀតកុំស្ពាយរឿងសំពីសំពូងច្រើនពេកជីវិតមិនសូវមានរស្មីទេ

0: ប្រធានប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនស្នើទៅបណ្ដាអ្នកវិភាគឲ្យជៀសវាងការវិភាកដាក់ក្បាលមីក្រូលើបញ្ហាយោធាសន្តិសុខនិងផ្សព្វផ្សាយរឿងធានីចេញទៅក្រៅដោយលោកចាត់ទុកថាជារឿងសម្ងាត់របស់ជាតិ ការលើកឡើងរបស់ប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីទស្សនវិភាករបស់លោកបរិទ្ធញ៉លរដ្ឋាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងសំណេរលើ Facebook ផ្លូវការថ្ងៃទី18កក្កដាឆ្នាំ2026លោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានអនុសាសន៍ជូនស្ថាប័នជាតិគួរតែប្រជុំបិទទ្វារនិងបញ្ជូនមកស្ថាប័នជាតិដែលពួកគេចង់ជួយបើតាមប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាច
1: បញ្ញវន្តក្នុងស្ថាប័នជាតិមួយចំនួនមិនសូវបញ្ចេញជាយោបល់ពាក្យសម្ដីទេតែបានបញ្ចេញ

សកម្មភាពបម្រើប្រជាជនជាក់ស្ដែងដោយលោកបានប្រៀបប្រដូចថាទោះមន់មិនរងាវក៏ព្រះអាទិត្យនៅតែរះទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនក៏បានទទួលស្គាល់ថាការមិនយល់ស្របគ្នាលើបញ្ហាអ្វីមួយជាដំណើរធម្មតានៃការយល់ដឹងរបស់មនុស្សនិងជាផ្នែកមួយនៃការតស៊ូមតិក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែអ្វីដែលអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះក្រើនរំលឹកគឺកុំទុកឲ្យការខ្វែងមតិនេះបំផ្លាញនៅអង្គឯកភាពនៃស្ថាប័នជាតិដែលបំពេញការងារជាប្រចាំជូនជាតិនិងប្រជាជនគួរគាត់សម្គាល់ថាប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចែកចាយនៅទស្សនវិភាគរបស់លោកដិតញ៉លរដ្ឋាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងវេទិកាដែលរៀបចំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ17កក្កដា2026ក្នុងវេទិកានោះលោកដិតញ៉លរដ្ឋាបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនានារបស់កម្ពុជាក្នុងចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃរាប់ទាំងបញ្ហាកងទ័ពនិងផ្នែកការទូតតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រតិកម្មបែបបញ្ឆិតបញ្ឆៀងទៅលើការលើកឡើងនេះដោយភ្ជាប់នឹងអត្ថបទរបស់គណនី Facebook ឈ្មោះមេតបលីពូអ្នកលេង Facebook ដែលមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរូបនេះបានសរសេរចំអកទំនងជាសំណៅទៅលោកបណ្ឌិតញ៉ររដ្ឋាដោយលើកយករឿងបណ្ឌិតនិងអ្នកចៅទូកនៅស្រុកចិនមកប្រៀបធៀបលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុកអត្ថបទរបស់មេតបលីពូថាសរសេរបានល្អបែបងាយយល់ប៉ុន្តែមានន័យជ្រៅនឹងផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងគណៈលោកចំអកទៅបណ្ឌិតមួយចំនួនថាចេះគ្រប់រឿងនិងចូលចិត្តមើលងាយគេលោកមរិតកិនភីអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគូបញ្ជាក់លើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃ18កក្កដា2026ថាស្ថានភាពសញ្ញាបត្របណ្ឌិតដែលត្រូវបានគេលើកយកមកសើចនៅពេលនេះមិនមែនកើតឡើងដោយឯកឯងក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះទេតាមអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះវាជាផលវិបាកដែលកើតចេញពីផ្នត់គំនិតនិងសកម្មភាពរបស់កម្ពុជារាប់ទសវត្សរ៍មកហើយភាពប្រតិក្រឡាយ៉ាងស៊ីជម្រៅបើតាមលោកដិតកិនភាគឺចាប់ពីកម្រិតបុគ្គលស្ថាប័នប្រព័ន្ធអប់រំប្រព័ន្ធនយោបាយរហូតដល់ប្រព័ន្ធសង្គមទាំងមូលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅជាប្រព័ន្ធទាំងកម្រិតបុគ្គលរហូតដល់សង្គមជាតិទាំងមូលនេះបើតាមលោកដិតកិនភា

ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជំរុញឲ្យប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនដែលអូសបន្លាយរវាងគ្នាដោយសន្យាថាចិននឹងដើរតួជាអ្នកស្ថាបនាឬជាអ្នកសម្របសម្រួល ការជំរុញរបស់ភាគីទី3ធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយនៃជំនួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងប្រធានាធិបតីចិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្រៅសន្និសីទស្ដីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ក្នុងក្រុងសៀងហៃកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអានូធីនឆានវីរៈគុននៅក្រៅក្របខណ្ឌនៃសន្និសីទបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ក្នុងក្រុងសៀងហៃកាលពីថ្ងៃសុក្រទី17កក្កដាលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាការដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនរវាងថៃនិងកម្ពុជាគឺត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍រួមនិងយូរអង្វែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមសារព័ត៌មានសាវឆៃណាមូនីងផុសដ
ដែលចិនសន្យានឹងដើរតួជាអ្នកស្ថាបនា លោកស៊ីក៏បានថ្លែងសារស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងជំនួបដាច់ដោយឡែកជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែត ដោយបានបន្ថែមថាចិនគាំទ្រដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួរ លោកអនុធានបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់ចិនដោយបញ្ជាក់ថាថៃនៅតែបន្តប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាដោយសន្តិវិធី និងបានកោតសរសើរចំពោះតួនាទីរបស់ប្រទេសចិនថាមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌និងមិនលំអៀង ដោយឡែកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសចិនដែលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចរចានិងជួយជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលើជម្លោះព្រំដែនខ្មែរថៃ បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជានៅបន្តប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការសន្តិនិន្នាការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ ក្រៅពីបញ្ហាព្រំដែនចិនក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការសម្របសម្រួលជាយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីជម្រៅរវាងចិននិងថៃតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាក្រោមរូបមន្ត២បូក២ដែលមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗជាមួយកម្ពុជាវិញចិននឹងប្រើប្រាស់យន្តការ៣បូក៣ដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអានធិនឆានវរៈគុននិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានពិភាក្សាគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកនៅក្នុងជំនួបមួយនាទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនអំពីរដ្ឋក្រោះដែលកម្ពុជាបានទទួលពីប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស៊ីជីនពីងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋក្រោះដែលចិនប្រគល់ឲ្យកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃការទិញដូរអាវុធតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងមុនទៅហ៊ានកម្ពុជានិងថៃប៉ះទង្គិចគ្នាតាមព្រំដែនកា
ថាមេដឹកនាំថៃលោកអានធិនឆានវរៈគុណអះអាងថាលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងថាចិនយល់ច្បាស់អំពីក្តីបារម្ភនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនថៃតែលោកថាថៃមិនគួរគិតខ្វល់យ៉ាងដូចនេះទេព្រោះការបញ្ជាទិញរដ្ឋក្រោះរបស់កម្ពុជានោះបានធ្វើឡើងជាយូរហើយពលមុនការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងយោធាកម្ពុជានិងថៃបានផ្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំ 2025 លោកស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាចិនបានយល់ពីភាពប្រសើរនៃជម្លោះអំឡុងពេលមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃដោយនេះចិនបានពន្យាពេលប្រគល់រដ្ឋក្រោះទាំងអស់នោះតែក្រោយមកក៏ត្រូវតែបញ្ជូនសភាវុធធនធ្ងន់នេះមកឲ្យកម្ពុជាទៅតាមការព្រមព្រៀងគ្នានេះបើតាមការអះអាងដដែលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអានធិនឆានវរៈគុណ

0: មុននឹងបញ្ជាក់បន្ថែមថាចិនបានផ្ដល់ការធានាថាសហភាពវុឌ្ឍដែលចិនផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានិងមន្ត្រីបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ថៃឡើយមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយរូបបានថ្លែងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគ្មានបំណងទិញអាវុធដើម្បីយកទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងណាមួយទេឬឈ្លានពានប្រទេសណាមួយដែរពោលគឺកម្ពុជាមានគោលនយោបាយរស់ន ការទិញអាវុធរបស់កម្ពុជាគឺដើម្បីពង្រឹងវិស័យការពារជាតិខ្លួនដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក៏បានធ្វើដូចគ្នាហើយកម្ពុជាក៏រក្សាសិទ្ធិក្នុងការការពារខ្លួនដែរគួរជ្រាបថាចិនបានប្រគល់រថក្រោះប្រភេទ T59D ចំនួន39គ្រឿងក្នុងចំណោមសរុបចំនួន93គ្រឿងមកឲ្យកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2026កាលនោះភាគីចិនតាមរយៈអនុព័ន្ធយោធាខ្លួនប្រចាំប្រទេសថៃអះអាងថាការប្រគល់រថក្រោះទាំងអស់នោះជាផ្នែកមួយនៃការបន្តកិច្ចសហប្រវត្តិការយោធាយូរអង្វែងរវាងកម្ពុជានិងចិនការអះអាងរបស់ភាគីចិននាពេលនោះក៏ធ្វើឡើងក្រោយពេលយោធាថៃបានអះអាងថាចិនបានប្រគល់រថក្រោះដល់កម្ពុជាអំឡុងពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងមានចំនួននឹងគ្នាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតយ៉ុងពៅយល់ឃើញថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិអធិបតេយ្យពេញលេញក្នុងការទិញសភាវុធមកការពារជាតិខ្លួនហេតុនេះអ្វីដែលមេដឹកនាំថៃកំពុងធ្វើនោះគឺជាការព្យាយាមបង្អាក់ដំណើររបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មនៃគ្រឿងសភាវុធរបស់ខ្លួនហើយក៏ជាចេតនាធ្វើឲ្យមានការប្រេះស្រាំនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនតែលោកជឿថាការញុះញង់របស់ថៃមិនអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងដៃថៃកម្ពុជានិងចិនរង្គោះរង្គើបានឡើយបន្ថែមពីនេះនឹងបន្តតាមលោកចុងពៅថៃមិនចង់ឃើញកម្ពុជាមានភាពជឿនលឿនក្នុងវិស័យយោធាខណៈខ្លួនបានទិញអាវុធទំនើបពីប្រទេសផ្សេងៗដូចជាយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់អាមេរិកនិង Gripen របស់ស៊ុយអែតជាដើម
1: លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនមត់និងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
2: Connecting your community. Planet FM on planetaudio.org.nz.
3: ਸਸਕਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕ ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 3:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:45 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 815-8100। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ 104.6 ਪਲੈਨਟ FM ਤੇ www.planetaudio.org.nz/nachdapanjab।
4: गुड गाइस गेवन आयल्या तुमका सुशेगा दनपा ऑकलैंड असो कोंकणी रेडियो प्रोग्राम हर एक सनवारा

0: online, on demand, in your language. Planet FM on planetaudio.org.nz.
1: បាទជួយសំលេងខ្មែរផ្សាយជាង10ឆ្នាំមកហើយបំរើបងប្អូនយើងតាមរលកទូរទស្សន៍កម្រុយ4.6 FM Planet FM បាទវិទ្យុយើងផ្សាយនៅក្នុងពីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង2:10នាទីដល់ម៉ោង3:15នាទីនៅថ្ងៃប្រហ័សពីម៉ោង11:30រហូតដល់ម៉ោង1កន្លះបាទសូមកុំភ្លេចបាទវិទ្យុសំលេងខ្មែរហើយកម្មវិធីយើងមានព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មាននិវស៊ីឡង់និងនីតិផ្សេងៗចា៎បាទនៅមានទី
2: ូមកុំភ្លេចបងប្អូនស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិត www.planetouyo.org.nz/ សំឡេងខ្មែរ